Con me ori, ai kai rongo rongo nepe mai yo, rongo rongo nepe te peki hao rongo rongo nepe na nape, a kia na wareka kina koe, i rongo ti na ta tiri pete as. Me tu tere ke ta wane gesta to, ai a kia ari ki pana san pio in tepe makoro e no tua yoan te taka karo e te pora pata, na na kapu ina isi wan didi ki ni no me ta pere a kiri pes, te riri ke yo. Nte rongo rongo are kare ke te rongo ne kare ke rongo rongo me i rongo te menna kome ten te taka karo e yo yoan tepe makoro e, e ten tau Yeremia e taku. Pa yei se meni maisia maane ake aira pua konte poka kanwa yu. Pa yei ni meni maisia aine ake aune ake na te sambia niro ya aine. Ike mei mii te poka kanu awate pena kona angkai pangaya ake aari ki pate sambia nipu kinteririke yu wawatenga wopi me onowa. Enge nani o kanwa ngante moan na iro ya maane ponte wana tenga te tara. Teka wumen nime pua te tara o teka tenimen wapupua nime pui te tara. O iro ya aine pon nime pupua te tara ipu kinte moana. Wapupua ni mebu ibu kintaka women, o te pupua te tara ibu kintaka tenimen. E manena ki kanuangan te kaundaba tantiririkia yu, yu ante pa makorua yu, iroia business yu anu notoa, nroana ki me aia poto katantei, au aite tau teakan saina. Awaria yu pon te wana mei buakon anataka karo tenas nu notoa, ebe ebe ne nanona yei. Apeni mungu me taruan nana tapuni makuri nako, te tau teaka, kampana, o reirei nako yoni kiripesi, miinte mosirava ya papaki ipu kintrungan nana kapu ime isua, ni ino ame tapere kiripesi te ririkei. Te mosirava yu o rewaki mendeka ni mepung te uike nako ike apeni niin nako me taruan nana tapuni makuri te tau teaka me ana kampana. Awa irapata te peuan roana ki me reirei nako ipu kinikarine ni pungin na pera, etangirakea kiripesi. Te mosirawa ayu are ponta tanie ni kakarawaki ni katoa ririki koraki. Awari ayu ponte wana mei puakon te mosirawa ya wapaki ririki ni mosirawa ake tatanie ni kakarawaki ni katoa ririki. Inge nani ya wabiri ni kantani ngake tani makuri ya watea intere irei pa ariei ni keei ayam makuri awai are irei ni muamente pong ayu. Yesa te potakente irei ni kakaita unako yari irei ni katene ya kiasa ni kakuruana nunte pong innepone pukinda na kapu ina isu wani no ame takiripes ni te maas ari karawakin te mwani pong enako de sport kompleksi beso. Ana kakaita u te potakente irei ya yu ari akainese na koya taani kairiri nte irei taande irei ne atea inter irei awa ipone karo na yebe peronga awa ya kakatauroa ipukin anapong kiripes ta yu. Korakorai ari asa nora kinta intene pone pukonte wana meipua kontespanga ea.